0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.

0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
3: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
4: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
7: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Bodrimo naše uz super ponudu. Grickalica i pića. Od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo. 330 ml. Marku 50. Suho meso Vimar. 250 grama. 11,40. Delis 400 grama. 3,60. Sok Bravo. 1,5. Politar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band teče kaj neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Visu na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajmo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas je protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država igrala utakmicu za osminu finala svjetskog prvenstva, čime je nastavila ispisivati jednu od najvećih stranica u historiji BH nogometa. Plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta ostvaren je nakon zapaženih nastupa u grupnoj fazi takmičenja, što predstavlja veliki uspjeh izabranika Sergeja Barbareza. U brojnim gradovima Bosne i Hercegovine organizovano je zajedničko praćenje utakmice, a navijači su u reprezentaciji pružili snažnu podršku uprkos kasnom terminu odigravanja i povremenim vremenskim neprilikama tokom noći. Atmosfera u navijačkim zonama i na trgovima još jednom je potvrdila zajedništvo i podršku koju su zmajevi ostvarili na ovom historijskom nastupu. Utakmica je okončana rezultatom 0-2. U okviru pripremnih aktivnosti za objavljivanje javnog poziva za subvencioniranje mjera kod krajnjih korisnika povodom realizacije projekta unapređenje kvalitete zraka, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo objavilo je anketu za građane. Cilj je prikupljanje relevantnih podataka koji će poslužiti za pripremanje i planiranje mjera subvencioniranja. Subvencije su namijenjene za zamjene sistema grijanja, toplotne izolacije objekta kao i zamjene vanjske stolarije. Iz resornog ministarstva pozivaju zainteresovane građane da popune kratku anketu koja će biti otvorena 30 dana od dana objavljivanja. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje sa sjeverozapada uvjetovat će kišu i ositan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura kreće se između 14 i 20 na jugu do 24, a najviša dnevna očekuje se uglavnom između 20 i 26 na jugu do 30 stepeni. Toliko u ovim vijestima, naredne su za manje od sat vremena.
2: Vozači ovog jutra pojačani promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prilazima, ali zadržavanja zasada nisu duža od 30 minuta. Ceste su uglavnom mokre, na brojnim dionicama učestali su i odroni kamenja i zemlje, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Kiša u pojedinim krajevima i dalje pada. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas je protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država igrala utakmicu za osminu finala svjetskog prvenstva. Utakmica je okončana rezultatom 0-2. Plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta ostvaren je nakon zapaženih nastupa u grupnoj fazi takmičenja, što predstavlja veliki uspjeh izabranika Sergeja Barbareza. Košarkaši Bosne i Hercegovine u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine večeras igraju s reprezentativcima Turske. Utakmica se igra u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici, počinje u 20 sati. Nakon toga gostovaće Srbiji 6. jula. Ta utakmica se igra u Beogradu u 20 sati. Selektor Dario Gjerge na raspolaganju nema Emira Sulimanovića, Jusufa Nurkića, Džanana Musu i Adana Arslanagića. Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo obratilo se javnosti saopštenjem povodom aktuelne situacije u fudbalskom klubu Željezničar. Kako navode, u protekle tri godine ministarstvo je u klub uložilo 8,6 miliona maraka, te da to nisu bila sredstva namijenjena bilo kojoj upravi, već ulaganje u jedan od najvećih sportskih simbola Bosne i Hercegovine s ciljem očuvanja njegove stabilnosti, razvoja i budućnosti. Istovremeno, u istom periodu klub je promijenio čak 8 različitih uprava. Ta činjenica govori o dugogodišnjoj nestabilnosti, čestim promjenama u upravljanju i izostanku kontinuiteta u vođenju kluba, saopšteno iz ministarstva. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
5: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
6: Spektakl koji se čekao generacijama.
0: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
6: Medijski promotor TNT grupacija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Kaja Kallas, visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije, stigla je u srijedu u službenu dvodnevnu posjetu našoj državi. Tokom prvog dana posjete sastanak je imala sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, dok je za danas predviđen susret sa predsjedavajućom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 95. u zaštićenoj zoni UN-a. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić poručila je da su žrtve, koje će ove godine biti ukopane, bile starosti od 20 do 56 godina. Načelnik općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i direktorica firme Ekoteh Jesminka Pinđo potpisali su okvirni sporazum za izgradnju centralnog trga na Dobrinje. Trg je površine blizu 5000 metara kvadratnih, a ukupna vrijednost projekta je oko 3,8 miliona maraka. Vijesti su završene. Naredne su za manje od sat vremena.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Biznis vijesti.
1: Konferencija Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2 održana je u Tuzli. Kako je istaknuto, konferencija je ispunila očekivanja organizatora. U okviru konferencije je održan panel 1 o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti, snabdijevanja i strateškim partnerstvima, zatim ministarski panel o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, sigurnosti i snabdijevanja, dekarbonizaciji i investicijama. Drugog dana u fokusu su bili plin, nafta, električna energija, južna interkonekcija, pravedna tranzicija i razgovori o ulozi javnog i privatnog sektora u novom investicijskom ciklusu. Konferencija je okupila predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatera, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regije. Vlada Federacije usvojila je dokument okvirnog budžeta za period 2027-29. Godina koji će biti upućen u Parlament Federacije. Dokument izrađen na prijedlog Federalnog ministarstva financija definiše srednjoročne makroekonomske i fiskalne projekcije te planove fiskalne politike s ciljem očuvanja stabilnosti javnih financija i jačanje ekonomskog rasta. Prema procjenama Federacije u ovoj godini očekuje ukupne javne prihode od oko 15,3 milijarde maraka, dok se u periodu od 2027. do 29. predviđa prosječan realni rast BDP-a od oko 3% godišnje. Visoke temperature u Bosni i Hercegovini dovele su do povećanja potrošnje električne energije prvenstveno zbog intenzivnog korištenja klima uređaja. Iz javnog preduzeća Elektroprivreda BiH poručuju da je elektroenergetski sistem stabilan i ima dovoljno struje za uredno snabdijevanje svih kupaca. Iz kompanije navode da je potrošnja u posljednjim danima veća za oko 20% u odnosu na maj, ali ističu da nema razloga za zabrinutost. Naglašavaju i da solarni izvori energije pomažu pokrivanju ljetnih vršnih opterećenja, ali uglavnom tokom dana, dok se noćna potrošnja mora osiguravati iz drugih izvora. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta, zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Sladoled Quattro 1650 ml Ledo, sniženo 20% na 9,95. Pivo 4 x pola litra paketić Ožujsko, sniženo 20% na 5,50. Omekšivač za rublje Gold Lux 1,5 litar Violeta, sniženo 28% na 4,95. Deterđent za posuđe Duo 2 x 900 ml Fairy, sniženo 34% na 7,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti u 10 sati. U Sarajevu su predstavljeni rezultati projekta od osnaživanja do promjene koji je finansirala Evropska unija. Kroz projekat je više od 200 žena dobilo edukaciju i psihosocijalnu podršku, dok je više od 1500 djece učilo o ljudskim ženskim pravima. Uspostavljena je i mreža ambasadorica ženskih prava koja će nastaviti djelovati u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine. Ispred Sarajevske vijećnice postavljen je novi parking za bicikle i električne romobile. Projekat je realizovan kroz saradnju grada Sarajeva i udruženja Giro di Sarajevo i firme Biparko. S ciljem unaprijeđenja mikromobilnosti u centru grada, iz grada poručuju da će nastaviti raditi na boljim uslovima za bicikliste i korisnike električnih romobila. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje sa sjeverozapada će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura većinom između 14 i 20, a najviša dnevna do 26 stepeni Celzijusa. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Niska magla i oblačnost zadržala se u kotlinama, ali u višim planinskim predjelima. Pojačan je promet vozila u svim gradskim centrima, a ceste su uglavnom skliske i mokre. Ima i dosta odrona, zemlje ili kamenja na ceste. Držite veće ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. I naravno, bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Sretno!

0: zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas je protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država igrala utakmicu za osminu finala svjetskog prvenstva. Utakmica je okončana rezultatom 0-2. Plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta ostvaren je nakon zapaženih nastupa u grupnoj fazi takmičenja, što predstavlja veliki uspjeh izabranika Sergeja Barbareza. Košarkaši Bosne i Hercegovine u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine večeras igraju s reprezentativcima Turske. Utakmica se igra u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici, počinje od 20 sati. Nakon toga gostovaće Srbiji 6. jula. Ta utakmica se igra u Beogradu od 20 sati. Selektor Dario Gjerge na raspolaganju nema Emira Sulimanovića, Jusufa Nurkića, Džanana Musu i Adnana Arslanagića. Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo obratilo se javnosti saopštenjem povodom aktuelne situacije u fudbalskom klubu Željezničar. Kako navode, u protekle 3 godine ministarstvo je u klub uložilo 8,6 miliona maraka, te da to nisu bila sredstva namijenjena bilo kojoj upravi, već ulaganje u jedan od najvećih sportskih simbola Bosne i Hercegovine s ciljem očuvanja njegove stabilnosti, razvoja i budućnosti. Istovremeno, u istom periodu klub je promijenio čak 8 različitih uprava. Ta činjenica govori o dugogodišnjoj nestabilnosti, čestim promjenama u upravljanju i izostanku kontinuiteta u vođenju kluba, saopšteno iz ministarstva. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Sladoled Quattro 1650 ml Ledo, sniženo 20% na 9,95. Pivo 4 puta pola litra paketić Ožujsko, sniženo 20% na 5,50. Omekšivač za rublje Gold Lux 1,5 litar Violeta, sniženo 28% na 4,95. Deterđent za posuđe Duo 2 puta 900 ml Ferry, sniženo 34% na 7,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Gradsko vijeće Sarajeva nije dalo pozitivno mišljenje o prijedlogu urbanističkog plana kantona Sarajevo za period od 2016. do 2036. Za pozitivno mišljenje je glasalo 12 vijećnika, dok je 8 bilo protiv. Konačnu odluku o urbanističkom planu donijeće Skupština kantona. Na međunarodni aerodrom Sarajevo je sletio prvi avion iz Ankare, čime je uspostavljena direktna linija između glavnih gradova Turske i Bosne i Hercegovine. Letovi će se obavljati dva puta sedmično, a iz sarajevskog aerodroma poručuju da će nova linija dodatno ojačati turizam, poslovne veze i saradnju dvije zemlje. Na kolektivnoj dženazi 11. jula u memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida. Najmlađa žrtva imala je 20, a najstarija 56 godina. Iz Instituta za nestale osobe navode da se potraga nastavlja za još oko 900 žrtava genocida čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Toliko u ovim vijestima, nove su tačno u podne.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? Pa kad će mi to bi gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
7: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
6: Predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: Konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2 održana je u Tuzli. Kako je istaknuto, konferencija je ispunila očekivanja organizatora. U okviru konferencije je održan panel 1 o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti, snabdijevanje i strateškim partnerstvima, zatim ministarski panel o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, sigurnosti i snabdijevanja, dekarbonizaciji i investicijama. Drugog dana u fokusu su bili plin, nafta, električna energija, južna interkonekcija, pravedna tranzicija i razgovori o ulozi javnog i privatnog sektora u novom investicijskom ciklusu. Konferencija je okupila predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatera, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regije. Vlada Federacije usvojila je dokument okvirnog budžeta za period 2027-2029. godina koji će biti upućen u Parlament Federacije. Dokument izrađen na prijedlog Federalnog ministarstva financija definiše srednjoročne makroekonomske i fiskalne projekcije te planove fiskalne politike s ciljem očuvanja stabilnosti javnih financija i jačanje ekonomskog rasta. Prema procjenama Federacije u ovoj godini očekuje ukupne javne prihode od oko 15,3 milijarde maraka, dok se u periodu od 2027-2029. predviđa prosječan realni rast BDP-a od oko 3% godišnje. Visoke temperature u Bosni i Hercegovini dovele su do povećanja potrošnje električne energije, prvenstveno zbog intenzivnog korištenja klima uređaja. Iz javnog preduzeća Elektroprivreda BiH poručuju da je elektroenergetski sistem stabilan i ima dovoljno struje za uredno snabdijevanje svih kupaca. Iz kompanije navodi da je potrošnja u posljednjim danima veća za oko 20% u odnosu na maj, ali ističu da nema razloga za zabrinutost. Naglašavaju i da solarni izvori energije pomažu pokrivanju ljetnih vršnih opterećenja, ali uglavnom tokom dana, dok se noćna potrošnja mora osiguravati iz drugih izvora. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: 5 vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
5: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
6: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
7: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su Vijesti u podne, ja sam Alem Sinanović. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kallas izjavila je da je Bosna i Hercegovina do 2024. ostvarila značajan napredak na evropskom putu, ali da su reforme u posljednje dvije godine gotovo zaustavljene. Upozorila je da Bosna i Hercegovina zbog političkih blokada već gubi sredstva iz plana rasta, te poručila da Evropska unija ostaje spremna pomoći, ali da domaće vlasti moraju ispuniti reforme koje su ključne za napredak zemlje i kvalitetni život građana. Vlada Federacije produžila je primjenu mjera za subvencioniranje troškova električne energije do 30. juna naredne godine. Pravo na subvenciju imaju penzioneri sa minimalnom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći sa najnižim primanjima, uz uslov da njihova mjesečna potrošnja električne energije bude ispod prosjeka. Centralna izborna komisija kaznila SDP sa 3000 maraka zbog preuranjene predizborne kampanje. Kazna je izrečena zbog objave izbornog programa i političkih poruka na Facebook stranici stranke prije zvaničnog početka kampanje. Opći izbori u našoj zemlji bit će održani 4. oktobra. Vijesti su završene, nove su 13 sati.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Niska magla i oblačnost zadržala se u kotlinama, ali u višim planinskim predjelima. Pojačan je promet vozila u svim gradskim centrima, a ceste su uglavnom skliske i mokre. Ima i dosta odrona, zemlje ili kamenja na ceste. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. I naravno, bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Sreće!

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
4: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Ja.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas je protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država igrala utakmicu za osminu finala svjetskog prvenstva. Utakmica je okončana rezultatom 0-2. Plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta ostvaren je nakon zapaženih nastupa u grupnoj fazi takmičenja, što predstavlja veliki uspjeh izabranika Sergeja Barbareza. Košarkaši Bosne i Hercegovine u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine večeras igraju s reprezentativcima Turske. Utakmica se igra u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici, počinje od 20 sati. Nakon toga gostovaće Srbiji 6. jula. Ta utakmica se igra u Beogradu od 20 sati. Selektor Dario Gjergje na raspolaganju nema Emira Sulimanovića, Jusufa Nurkića, Džanana Musu i Adana Arslanagića. Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo obratilo se javnosti saopštenjem povodom aktuelne situacije u fudbalskom klubu Željezničar. Kako navode, u protekle 3 godine ministarstvo je u klub uložilo 8,6 miliona maraka, te da to nisu bila sredstva namijenjena bilo kojoj upravi, već ulaganje u jedan od najvećih sportskih simbola Bosne i Hercegovine s ciljem očuvanja njegove stabilnosti, razvoja i budućnosti. Istovremeno, u istom periodu klub je promijenio čak 8 različitih uprava. Ta činjenica govori o dugogodišnjoj nestabilnosti, čestim promjenama u upravljanju i izostanku kontinuiteta u vođenju kluba, saopšteno iz ministarstva. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
5: Sladoled Quattro 1650 ml Ledo, sniženo 20% na 9,95. Pivo 4 puta pola litra paketić Ožujsko, sniženo 20% na 5,50. Omekšivač za rublje Gold Lux 1,5 liter Violeta, sniženo 28% na 4,95. Deterđent za posuđe Duo 2 puta 900 ml Fairy, sniženo 34% na 7,95 km.
0: Best, moja trgovina. Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Hiljade navijača širom Bosne i Hercegovine pratilo je noćas historijski nastup Zmajeva protiv Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva. Uprkos porazu rezultatom 2:0 reprezentacija naše zemlje ostvarila je najveći uspjeh u svojoj historiji plasmanom u nokaut fazu mundijala. Podrška navijača odjekivala je u gradovima širom zemlje do ranih jutarnjih sati. Sarajevska policija je u akciji Sensei na području Novog Grada otkrila 3 improvizovane laboratorije za uzgoj marihuane. Tokom pretresa pronađeno je više od 260 stabiljka, oprema za proizvodnju droge i drugi predmeti važni za istragu. Jedna osoba je uhapšena i bit će predata kantonalnom tužilaštvu. Općina Novi Grad Sarajevo uskoro počinje izgradnju centralnog trga na Dobrnji, vrijednog oko 4 miliona maraka. Novi trg prostiraće se na gotovo 5000 kvadratnih metara, a sadržavaće zelene površine, fontanu, prostor za koncerte, sportske događaje i javna okupljanja. Početak radova planiran je u narednih mjesec dana. Vijesti su završene, nove su 14 sati.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba,
3: prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: Biznis vijesti.
1: Konferencija Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2 održana je u Tuzli. Kako je istaknuto, konferencija je ispunila očekivanja organizatora. U okviru konferencije je održan panel 1 o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti, snabdijevanja i strateškim partnerstvima, zatim ministarski panel o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, sigurnosti i snabdijevanja, dekarbonizaciji i investicijama. Drugog dana u fokusu su bili plin, nafta, električna energija, južna interkonekcija, pravedna tranzicija i razgovori o ulozi javnog i privatnog sektora u novom investicijskom ciklusu. Konferencija je okupila predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatera, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regije. Vlada Federacije usvojila je dokument okvirnog budžeta za period 2027-29. Godina koji će biti upućen u Parlament Federacije. Dokument izrađen na prijedlog Federalnog ministarstva financija definiše srednjoročne makroekonomske i fiskalne projekcije te planove fiskalne politike s ciljem očuvanja stabilnosti javnih financija i jačanje ekonomskog rasta. Prema procjenama Federacije u ovoj godini očekuje ukupne javne prihode od oko 15,3 milijarde maraka, dok se u periodu od 2027. do 29. predviđa prosječan realni rast BDP-a od oko 3% godišnje. Visoke temperature u Bosni i Hercegovini dovele su do povećanja potrošnje električne energije prvenstveno zbog intenzivnog korištenja klima uređaja. Iz javnog preduzeća Elektroprivreda BiH poručuju da je elektroenergetski sistem stabilan i ima dovoljno struje za uredno snabdijevanje svih kupaca. Iz kompanije navode da je potrošnja u posljednjim danima veća za oko 20% u odnosu na maj, ali ističu da nema razloga za zabrinutost. Naglašavaju i da solarni izvori energije pomažu pokrivanju ljetnih vršnih opterećenja, ali uglavnom tokom dana, dok se noćna potrošnja mora osiguravati iz drugih izvora. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hey, this is Sean Paul.
4: Hi, I'm Regan Boyman.
5: Ćao, ja sam Nina Badrić.
1: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Stanovnici više naselja u Sarajevskom Starom gradu danima imaju problem sa vodosnabdijevanjem. Najteže stanje prijavljuju mještani Mahmutovca i Širokače. Građani traže hitnu normalizaciju isporuke vode, jasne informacije o razlozima prekida i tačan raspored eventualnih redukcija. Zbog problema su u pojedine dijelove naselja dopremljene cisterne sa vodom. Nakon završenog prvog upisnog roka u srednje škole počeo je i drugi rok za učenike

0: koji još biraju zanimanje. U pojedinim školama najviše interesa i dalje je za gimnazije, dok za zanatska i deficitarna zanimanja ima slobodnih mjesta. U kantonu Sarajevo za smjerove poput tapetara i rasadničara predviđene su i stipendije. Evropska unija će dio sredstava iz Fonda za reforme i rast za Zapadni Balkan preusmjeriti zemljama koje najbrže provode reforme. Bosna i Hercegovina do sada nije dobila niti jednu isplatu iz ovog fonda jer nije ispunila potrebne reforme. Iz Evropske komisije poručuju da se novac isplaćuje isključivo za provedene reformske korake. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
1: Vozači, uvjeti za vožnju nisu sjajni. Gužvima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima. Ipak, iako nema sparine, ceste su skliske i mokre zbog povremene kiše. Ponegdje se u kotlinama, ali i u višim planinskim predjelima zadržala dugotrajna magla i niska oblačnost. Također, učestali su i odroni zemlje ili kamenja. Vozite oprezno i sretan put.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Chips Sorto 95 grama čipsi, sniženo 23% na dvije marke. Pileća hrenovka 500 grama Perutnina Ptuj, sniženo 25% na dvije marke 95. Baby pelene Sorto Gizmo, sniženo 28% na 12,95. Omekšivač za rublje Sorto 55 pranja Lenor, sniženo 22% na 5,45 km.
0: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su Vijesti u 15 sati. Ministarstvo komunalne privrede kantona Sarajevo objavilo anketu za građane u okviru projekta Unapređenje kvalitete zraka. Prikupljeni podaci poslužit će za planiranje subvencija za zamjenu sistema grijanja, toplotnu izolaciju objekata i zamjenu vanjske stolarije. Anketa je dostupna online i bit će otvorena 30 dana. Umjetnici Narodnog pozorišta u Sarajevu iznenadnim nastupom ispred katedrale najavili su program Kultura na ulice. Prolaznici su uživali u izvedbi baletnog ansambla i hora opere, a ovogodišnji program bit će održan od 28. avgusta do 11. septembra na ulicama, trgovima i javnim prostorima Sarajeva. U petak nas očekuje umjereno oblačno vrijeme, a u centralnim istočnim krajevima moguća je slaba kiša ili kratak pljusak. Za vikend stabilnije i sunčanije uz ugodnije temperature. U subotu dnevna temperatura do 32 stepena, a u nedjelju pretežno sunčano prije podne uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz vašu omiljenu frekvenciju.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka 2.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni.

0: Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Novi telefon, smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Više, bolje, povoljnije. Fis Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km. Vrtna garnitura Ambijenta 283,90. Bojler Gorenje 245,90. Servis za ručavanje 45,90. Fis Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Biće to ljeto za pamćenje u okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota. Stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
4: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
4: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
4: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ja sam Alem Sinanović, dobar dan, slušate najnovije vijesti. Visoka predstavnica Evropske unije, Kaja Kallas, završila je dvodnevnu posjetu našoj zemlji. Poručila je da su glavne teme razgovora bile imenovanje novog visokog predstavnika, evropski put Bosne i Hercegovine i predstojeći opći izbori. Naglasila je da je OHR i dalje važan za stabilnost zemlje, ali da je najbrži put ka okončanju međunarodnog nadzora napredak Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Ryanair je pozvao Evropsku uniju da privremeno odgodi primjenu novog sistema ulaska i izlaska na granicama do septembra. Iz kompanije upozoravaju da aerodromi nisu spremni za dodatne kontrole pasoša, otiska prstiju i fotografisanje putnika tokom ljetnih gužvi, što bi moglo izazvati duge redove kašnjenja i propuštene letove. Penzija za juni u federaciji bit će isplaćena sutra, a primit će ih više od 470.000 korisnika. Najniža penzija iznosi 666 maraka. Istovremeno, od danas je i na snazi drugo ovogodišnje usklađivanje penzija, pa bi najniža penzija od jula trebala iznositi oko 706 maraka, a isplata uvećanih penzija očekuje se 5. augusta. Toliko u ovim vijestima, nove su u 17 sati.
2: Vozači, gdje god da krenu i koliko god kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Ceste su uglavnom mjestimično vlažne, a na brojnim dionicama učestali su i odroni, zbog čega vozačima savjetujemo pojačan oprez i prilagođenu brzinu kretanja. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Draga, jesi dana za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Dobar dan, Digitalis de Store.
8: Da, izvolite.
7: Imate li možda...
8: Imamo.
7: Ali samo da pitam...
8: Imamo.
9: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
10: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
9: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1.7. do 31.7. D-Store, centar tehnike.
5: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50, ostatak ponuda. Da potražite na bingobih.ba.
6: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas kazala je da Evropska unija radi na pronalasku evropskog kandidata za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ističući da OHR do tada ostaje važan stup stabilnosti. Istovremeno je upozorila da Bosna i Hercegovina mora ubrzati provođenje reformi da ne bi izgubila dodatna sredstva iz plana rasta i propustila aktuelni zamah procesa proširenja u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura sredstava Evropske unije, novca koji bi direktno koristio njenim građanima. Bez provođenja reformske agende i usaglašavanja plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona. Lideri moraju preuzeti odgovornost i ostvariti rezultate. Evropska unija ostaje vaš najsnažniji partner, naglasila je, te dodala da još postoji mogućnost da naša država ne izgubi predviđena sredstva ukoliko domaće vlasti postignu dogovor. Općinski sud u Sarajevu donio je presudu kojom je Amir Pašić Faćo proglašen krivim za psihičko nasilje putem informacijono-komunikacijskih tehnologija, kojom je osuđen na zatvorsku kaznu od 2 godine i 8 mjeseci. U tomu je uračunato i vrijeme provedeno u pritvoru. Pašić je bio optužen za vrijeđanje novinarki Rabije Arifović, Dalije Hasanbegović-Konaković, supruge ministra vanjskih poslova, Borke Rudić, Mirze Vranj, zamjenice državnog ministra Duške Jurešić i ministra unutrašnjih poslova Federacije Rame Isaka. Za svakoga od njih dobio je po 6 mjeseci zatvora, a u konačnici mu je izrečena jedinstvena kazna od 2 godine i 8 mjeseci. U organizaciji Instituta Yunus Emre Sarajevo pod pokroviteljstvom ambasade Republike Turske u Bosni i Hercegovini i u saradnji sa općinom Novigrad Sarajevo 3. i 4. jula bit će održana 4. po redu manifestacija Dani Turske u općini Novigrad Sarajevo. Manifestacija će biti upriličena u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko od 16 do 23 sata, a posjetiocima svih generacija ponudit će bogat kulturno-zabavni, edukativni i rekreativni sadržaj. Toliko u ovim vijestima, naredne su za manje od sat vremena.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u ljetu 95. spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će se 11. jula klanjati u memorijalnom centru Srebrenice Potočari. Žrtve koje će ove godine biti ukopane u času smrti imale su od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo, Ministarstvo za boračka pitanja kantona i javna ustanova Dom zdravlja kantona Sarajevo potpisali su memorandum o saradnji kojim je ozvaničen početak realizacije programa unapređenja oralnog zdravlja boračke populacije na području kantona. Preventivni stomatološki pregledi obavljaće se svake srijede od 8 do 20 sati u stomatološkim službama organizacionih jedinica javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo u Ilijašu, Vogošći, Starom gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom gradu ili Hadžićima i Trnovu. Bašćaršijske noći donose bogat program do kraja jula. Publiku očekuju koncerti Željka Bebeka, Smile Orkestra iz Italije, sastava Nemanja, turske grupe Martenica, Brane Likića i Srđana Marjanovića, tribut benda posvećenog Zdravku Čoliću, Tedina Karamazova. Na programu su i pozorišne predstave, književne promocije, tradicionalna sefardska noć, a festival će 30. jula biti zatvoren koncertom povodom 90. godišnjice rođenja Safeta Isovića. Ulaz na sve programe je besplatan. Večeras će biti odigrana pozorišna predstava Bit Love from Bosnia, pozorište Sartre na jedinstvenoj lokaciji nekadašnjeg kupališta Bendvaša. Već sutra, 3. jula, bit će upriličen koncert Kalamazo Junior Symphony Orkestra. Riječ je o trećoj najstarijoj omladinskoj orkestarskoj organizaciji u Americi, a u njihovom nastupu možete uživati u VKC-u. Toliko u vijestima danas. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Kolovoz je mjestimično vlažan, na brojnim dionicama ima odrona. U gradskim centrima je pojačana frekvencija vozila i povremene gužve, pa savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu brzinu i veći razmak između vozila sretno.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
3: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama. Radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
3: Neka bude odmah. Honorar.ba.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Chips Sorto 95 grama čipsi, sniženo 23% na dvije marke. Pileća hrenovka 500 grama Perutnina Ptuj, sniženo 25% na dvije marke 95. Baby pelene Sorto Gizmo, sniženo 28% na 12,95. Omekšivač za rublje Sorto 55 pranja Lenor, sniženo 22% na 5,45 km.
0: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.
5: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH Lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Kompakt.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
3: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
3: Neka bude odmah. Honorar.ba. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor. Više na band.ba. Band te čeka.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor. Više na band.ba. Band te čeka. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije. Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
1: Chips Sorto 95 grama čipsi, sniženo 23% na dvije marke. Pileća hrenovka 500 grama Perutnina Ptuj, sniženo 25% na dvije marke 95. Baby pelene Sorto Gizmo, sniženo 28% na 12,95. Omekšivač za rublje Sorto, 55 pranja Lenor, sniženo 22% na 5,45 km.
0: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina. Radio.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa. Ops.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura

0: But you're just a boy.
1: Radio TNT. Pojačaj i uživaj u muzici.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Aktirajte ICE i fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čekate Beograd noću. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi. Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.